0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, CUAT FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAT FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

Galicia é un outono puro e bon. Un río que decorre mansamente, lume abrasador, fértil semente, futuro presentido e en sazón. E foi labrando tempo, luz, paixón, o seu ser escuro e trascendente, luindo o corazón de toda a xente e conformando a terra e o terrón. Galicia é unha garda moi madura que non permite prazos, dilacións, estancamento, freo, coutadura. Abonda xa de laios e cancións, non queremos ser ríos de tristura correndo pola vida tropezóns.

Acabades de escoitar un dos poemas de Manuel María, recollidos no seu libro de poemas ao outono, publicado en 1977.

plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por venenos de avaricias, milagrosamente vivos no seu confinamento, seguen, sen rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxígeno, lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcer, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: He's taking you ages. You sit on

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Falar galego é moi sinxelo, mas existen certas expresións nas que a meirande parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Hoxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes te e che. Que non se viu nesta situación?
2: Leveite as maletas ou aeroporto? Leveite as maletas? Ou se cadra, leveite as maletas? Como é o correcto?
1: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
2: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu levase a él mesmo, a persoa.
1: Entón, dirías, leveite ao aeroporto.
2: É un tanto complexo.
1: Se cadra así. Por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
2: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
1: Leveille. Fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasarías en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
2: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
1: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe, indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
2: Coidei lle do can a Pepe en segunda persoa, coidei che do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

Non damos feito sin vernos, non dan pasado sin vernos. E por moito que dis que es feliz, eu xa sei que no fondo fans eternos. Non damos feito sin vernos, non dan pasado sin vernos.

0: Moncho Veras, que é médico de familia recentemente xubilado e voceiro da plataforma So Sanidade Pública. E imoslle preguntar, Moncho, si nos podes falar un pouco da folga de médicos que está tendo lugar en España.
1: Sí, bueno, a ver, a folga de médicos que está vendo en toda España, levamos meses, ¿no?, con este asunto. Iniciouse na negociación do Estatuto Marco. O Estatuto Marco é a norma legal que regula o traballo, as condicións de traballo na sanidade pública en toda España. Pero é unha norma básica. Despois, a maior parte das condicións de traballo realmente onde se regulan e onde se negocian e onde se executan é en cada comunidade autónoma. Aquí neste caso é o Sergas. O conselleiro de Sanidade di que todos os problemas que din ter os médicos debe resolverlos o Ministerio, pero a realidade é que a gran maioría deses problemas que se están reivindicando nesta folga son de ámbito autonómico e son de ámbito de solución na negociación do propio Sergas, ¿no? Entón, bueno, por decir, primeiro, unha das cousas que se fala é estatuto propio. Estatuto propio, neste momento, o estatuto marco regula as condicións de todos os traballadores sanitarios. Pois pode ser un celador, unha enfermeira, o médico, pinche de cociña, todos. O que quere é un estatuto que o actual, o que, bueno, agora hai o actual vixente é do ano 2003 e foi e un estatuto de Aznar, o sea, é do Partido Popular. Bueno, o que quere o que reivindican os médicos é ter un estatuto propio. Eso que significa? Eso significa que cando hai unhas eleccións sindicais solamente haxa eleccións sindicais para elexir representantes de médicos e outras eleccións sindicais para elexir representantes do resto. Eu creo que todo o mundo está de acordo na importancia crucial, fundamental que teñen as decisións dos médicos no que na tarefa asistencial, pero tamén todo o mundo sabe que estamos nun traballo en equipo e que eu creo que hai que mellorar as condicións de traballo de todos, pero non só de unha categoría, ¿no? Porque senón probablemente a sanidade pública que teríamos sería moi distinta a que temos actualmente, ¿no? Entón, por outra parte, dentro dun estatuto marco xeral pode haber aspectos específicos de cada categoría. O sea, ter un estatuto propio non significa que vayas ter non significa ter un estatuto marco para todos, non significa que todo mundo teña as mesmas condicións exactamente en todo, sino que cada categoría podería haber unha diferenciación nese propio estatuto marco. Co cual, que o que estamos en realidade, que o que está querendo impulsar os sindicatos médicos? Pois a ver, aquí o que estamos falando é de poder, simple e llanamente de poder. É decir, pois eu son o representante dos médicos e eu negocio para este colectivo X condicións de traballo e o resto que se arreglen. Eso é do que estamos falando, O sea, non estamos falando de mellorar a calidade da atención sanitaria, ni siquiera estamos falando de mellorar o que é a conciliación familiar dos médicos de garda, porque eso onde se negocia ao final, aínda que fora un estatuto propio, onde se negocia ao final é en cada comunidade autónoma. O que estamos falando de poder. Por outra parte, por exemplo, pedían xornada de 35 horas. Mire, a xornada de 35 horas en Galicia xa teñen os médicos. O sea, cando se fan horas aparte, son horas de garda, horas de atención continuada, son outro tipo de horas, pero o que a xornada xa negociaron os médicos aquí, igual que o resto de traballadores da sanidade pública, 35 horas. Piden tamén, por exemplo, que o exceso de horas, o sea, que o número de horas que digo repasando reivindicacións, ¿no?, da folga, ¿no?, que o número de horas que se fan de garda que computen a efectos de pensión. Bueno, eso os sindicatos tamén o saben perfectamente. Ninguén

¿Por qué siempre esquecemos os éxitos dos últimos anos? Pero non os de aí moitos anos. A resposta está no vento, e o vento leva as bonitas ondas radiofónicas. Hey, where did we go? Escoita as do 103.4 de Quack FM.

0: jump then.
1: His head is a little short.
2: Es uno de los cinco.
3: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa. A min, a meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña a cociña. Se algún día a cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de creer en min axiña e cando non vin paxariños. Medrei nunha gaiola como a todos eu sou iño, pero son dunha subío voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desquera nena, e traballou enferma, traballou en negro e o xornal como era normal daquela, polos demais máis ca por ela. Sen gurras da man de miña boa, teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa, pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela.
4: As primeiras opcións doxe, estas. Suac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
5: Cuac, non?
6: Cuac.
4: Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
7: Escoitas Cuac FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe fortalece esa influencia das altas presións sobre Galicia. Teremos circulación do nordés, unha configuración que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con nubes baixas a primeira hora, pero a tendencia co avance da mañá que esa nubosidade se vaya desfacendo, a tarde será de ceos despexados. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas alrededor dos 22 graus, e todo isto cun nordés que sopra frouxo terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, se reforza esa influencia anticiclónica sobre Galicia. Tendremos circulación do nordés, unha situación que trae a primeira hora ainda nubes baixas no norte, pero que traerá unha tarde de ceos prácticamente despexados. As temperaturas irán en ascenso, con máximas que oscilarán entre os 24 graus previstos para Ferrol a os 32 previstos para Ourense. Todo isto con vento do nordés, que sopra frouxo pola mañá, terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
3: Hoxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. ¿Estás preparado?
4: Estou.
3: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
4: Sí, sí, claro.
3: Pareces distraído.
4: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
3: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta e escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
4: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
3: misil
4: atravesando a
3: atmosfera.
4: Manolo Castro deixou de regar o seu
3: gladiolo
4: e fitou o aparello case con
3: libido.
4: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
3: anódina,
4: un xove cun
3: acne
4: que pedía a berros un
3: endócrino
4: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
3: rícino.
4: Pero Manolo,
3: chofer
4: de profesión, era
3: heroe
4: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
3: amálgama
4: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
3: auréola
4: coma de luz de
3: neón
4: que indicaba que non era material
3: textil
4: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
3: reptil
4: e saíu dun chimbo pola fiestra.

0: torpa ataca pola
1: traquea,
0: ata que case o deixou sen aire nos
1: alvéolos.
0: Pero o doutor Pataca atacou no cos seus talos
1: prensiles,
0: arrodeou no polas
1: homoplatas
0: e apertou de tal xeito que Supermanolo sentiu como se a
1: medula
0: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
1: heroe?
0: Que
2: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
0: Non, doutor Pataca.
2: Como?
0: Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor.
2: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
0: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
2: Non sei máis.
0: Non pode ser. Non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
2: Tito Leaches.
0: ¡No!
3: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: hubo un tempo feliz, no que o silencio escuro, con hoyos siempre abiertos. Dos negros bronces das insuas ascendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naus. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como a vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pasos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto, a medianoite, cantan os seus versos de ouro, alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, é unha música que non sei de cristal como a lume. Tamén amaron cousas velas e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas velas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sen amor nen viño, e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doces saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta e lonxana vai xa súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mans pálidas como a cera e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche aínda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

recuperando a ilusión, volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón, buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón, estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

afección e a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

atópome coa testa contra o muro. Convócome a min mesmo como a quen olla un pozo. Volta un neno perdido por rúas de fume, por pasivos brancos. Tráxico, con tatuaxes nas meixelas e lumes pequenos en cada dedo. Voltan tempos, ourizo de rapiña, disparos de angurias decoradas por cregos e trompetas, estampas e desfiles, e todo se para. Locen asombros, fórmanse estallidos, rodeanse lombos, e mamai, dime algo tremendamente pedra, que me pon no meu sitio. Retorna agora o día da ira, o tremendo intre en que perdín os ollos e fíxeme a cibeche, cactus e pedra a lumbre. E quedeime en Ourense, fitando con horror este río do tempo.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Atópome coa testa contra o muro, de Xosé Luís Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Con pólvora e magnolias, publicado no ano 1976.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Non somos felices. Nin sequeros son aqueles que mataron. En ti, Alexandre, o don que nos legache. E que é o de ser por ti, xa para sempre, da mesma materia que a terra que te cobre. E podo asegurarche que non son, cando nos pisan aínda erráticos, cara nengures, aqueles triunfadores que se rían nas tabernas, emborrachando os ouvidos, porque lle sunúan, co sonido rastreiro e indelébel dos disparos. Non son felices no triunfo imperdonável, que nen eles mesmos son capaces de esquecer, porque a terra, brandamente, lles renxe baixo os pés e florece coa canción sutil da vida e reverdece inevitabelmente cada vez que pronunciamos a palabra. Esa palabra que non nos fai felices a nós tampouco, porque por ela nos mataron e aínda nos apontan co fusil do dedo acusador. Cando usamos pronunciar coa boca chea do que somos e queremos o teu nome, Galiza. Acabades de escoitar o poema titulado Materia, de Alexandre Bóveda, escrito por Luisa Villalta, a poeta coruñesa que este ano 2024 é a homenaxeada no Día das Letras Galegas e que, ademais, é socia de honra da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Hey, ¿qué pasa, Murdoch?
3: ¿Qué pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
2: Vais pitando que me está chovendo na sala, tío.
3: Pues veña, apura, que esto se calienta.
2: Venga, fago escala no señarís, estou aí en 20 minutos.
3: Vémonos agora, meu.
2: Venga, hermano, veis.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

306 sesión do programa DJ Gabi Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde. Hoxe DJ Gabi Oro, productor Acid Flash volumen 1. Dedico este programa aos meus pais, a toda a miña familia e os meus amigos de toda a Coruña, Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, a Coruña, e vai por vosotros, amigos. Grazas por escoitarme.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cun adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que bembas! Pero non, non é ela o miño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dís algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Si, ti si.
3: Que non?
2: El si, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, que xos políticos non se pode dicir.
2: Ai, ai,
3: ai. O minibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra gochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Oh. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lê igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair ría só, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude e educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba, habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como, de feito, utiliza o poema que acabas de escoitar. ¿Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Hasta próxima!
6: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM

0: Que sosego, que alivio, que dozura na noite frente ao ar. Na alta hora brillante, cando un fluido intenso de calma, luz, se esvacía no tempo, en a frescura soña, unha cálida brisa que ven do mar delgado da praia. Oh, delicada asa lonxincua da noite, fineza dese labio, que soa tan adentro no obscuro corpo pleno e vibrante. Cántico, palpitación aberta que irradia o grave templo do misterio estrelado, suave tránsito das esferas azuis. Na bóvada insondável do espazo, que paz de indescifráveis signos que relanzan as ondas do tempo que transmigra dun mar antigo e ignoto a emoción repousada, o estremecer dun astro no corazón nocturno da vida, na luz silente e fonda do corazón do home. Acabades de escoitar un poema de Miguel Ancho Fernán Bello, editor e autor contemporáneo, extraído do seu poemario Libro das Paisaxes Vivas, publicado no ano 1985.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.
2: Ei, vente a huevo, Leo.
3: Sí, o ven, ven,
4: ven. Non vou, non vou, que está aquí nin día no sofá, joder.
3: Ven, então, que vamos nun vou.
4: Ah, bueno, se vamos nun vou. E as primeiras na reixa ou no malas, tío? Rojo, rojo, avante ou tarasca? Crucho, o Bartolo?
5: Vamos yo avante polo do compañero Daniel.
4: No, en esa altura botan baila morena. Vamos un cacho, tolo.
6: Outro migallo foron,
7: Bueno, a ver que mandarle un bocadillo con tres tres.
8: A Teresa unha belga.
9: Joder, macho.
4: A ver, o belga rápido, pero a Teresa tío, estón para encargarle bocatas pa diario, tío.
10: Primeiro, su tasco o pulpo.
11: Tortilla ensalada.
4: Lo dispois máis tarde a posteriori. Vai que non ruta.
12: Pa arriba ou pa baixo?
13: A ver, hoxe veo copas ou aviones. Copas moita pasta, birras, moita reserva. Ainda que ir un par de licores café. Le van a ser un licor café co whisky. Vou probar. Hostia, é un miño do porco.
14: Ei, Leo, xa te unha birra.
13: Oh, carallo, mándelle de todo a ver que pasa.
15: Tiña que pasar a miña vida fumando tanto tempo que non é meu. Levaba súa alma xa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, la non tiña, non había tempo pra lle falar. Pra voar un moeño, la non tiña tempo pra me escoitar.

0: catálogo. Hearts and Minds en plástico no va.
1: Hippies.
0: Tiña que pasar a miña vida fungando tanto tempo que nun amau. Levaba a súa llama sa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, non tiña, non había tempo pra lle falar. Indo pra boa nun bueño, non tiña tempo pra me escoitar.
2: Aí está. Claro que non sei se dentro agora. Pero xa son moitos días, se dixase las veiras literalmente. Boa. Non, non boa. A ver, un bueño. Non. Vaya. Joder, se vou ou se non vou nunca. A ver, vou ou non vou. Fora ou fosa.
0: Tiña que pasar a miña vida fun andando tanto tempo que non amou. Levaba a súa alma xa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, non tiña, non había tempo pra lle falar. Indo pra boa nun boñero, non tiña tempo pra me escoitar.

0: Bueno, xa chegaron as eleccións. E eu aquí, e non sei se vai a votar ou se non vai. A ver, se non vou votar, non vou. E se vou votar, vou. E se fosse votar, non vou. Pero me estou liando. Claro, porque se non vou votar, é como se non fosse. Quero dicir, como se non existisse, democráticamente falando. Pero se non vou votar, alego o meu ser que era diluído, porque non estou totalmente de acordo con ningún partido, e traiciono a miña individualidade. Se fosse, sería como se non fosse. E se non fosse, sería como se non fosse. Dios, canso. De onde veño? Onde hostia vou o mundo? Tenho medo. En qualquer momento podría desaparecer. Pois sabe, bom. Espera, e agora? Por que moto?
1: Dixe que pasara a miña vida con andando tanto tempo que non é meu. Levaba a súa alma sen sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, ela non tiña, non había tempo pra lle falar. E me pra voar nun boi, ela non tiña tempo pra me escoitar.
2: Se voa nun boi, se voa nun boi, se voa nun boi, se voa nun boi.
0: Buf, pa min que este MP3 entrou nun bucle, eh? Pa que valerá este botón?

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras traizoeiras delas que por soar igual ou semellante en galego e en castelán ben poden levarnos a trabucar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo.
1: Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixarse caro o sol ás plantas ou ás colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos á súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada, en todo caso, desolaba ou devastaba, en resumidas contas, rachaba con todo.
2: Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo, pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias, boa racha, ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada.
1: Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo, pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é aceitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuíces poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa, eu falo, ti falas, el fala, ou que pensabas?
2: Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: ¡No quedes ahí parado, andando!

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Ás veces, na mañá, cando o vento sopra leve e hai no ceo un regueiro de nubens, fico algúns instantes a mirar desde a xanela para o rostro cincento do día. Nos lonxes o antigo voo das aves a tecer o pano xauto unizo no horizonte. A silente figura das faias, debuxando sobre o campo unha cor púrpura. A humidade das tellas reflectindo a loucura do sol. É unha liña de fume a serguer polo ar, esquecida do paso da brisa. É preciso que entón ofereza o meu corpo a chamada secreta do tempo, e que mesmo un sorriso de tenue alegría veña despido sulcar os meus labios, porque certo que a vida está aberta e prosegue, mas, ás veces, no solpor, cando a lúa vai morta e o silencio se estende, coa xanela fechada medito na sombra, e alá, no fundo do espazo, recollo o lamento dun grito, a soidade de escuro, esa angustia apagada, oh, a cinza que torna. Acabades de escoitar o poema de Manuel Forcadela, extraído do seu poemario O Regreso das Ninfas, publicado no ano 1985.